drăguță, e drăguță, e și frumoasă, dar unor și tâmpită, dar și serioasă. Privirea ei vezi atât de multe lucruri în care te regăsești. Zâmbetul ei îți încălzește sufletul. Este persoana pe care

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

poftiți pe la noi aici, că suntem bucuroși de oaspeți. Ziua bună, ziua bună la 2 grade Celsius de dimineață. Maxima de 12, nu mai mult. 2 grade, cred că o să ajungă pe la ora 8 la 1 grad, după câte văd de aici datele meteorologice. Așa că îmbrăcați-vă dacă încă mai puteți să vă îmbrăcați. Luați ceva pe voi, luați izmenele, luați puloverul ăla primit de sărbători și așa mai departe. Bună!

0: de Paveli Coroian. Te rog să mi pui Hendrix.
1: Aha, piesa aia, ia să mai căutăm noi, acuș, acuș. Deci cum se numește? Piesa cu pricina. Cantrix? A, cu Hunterix? Sau cu Soda Pop? Sau cu multe alte lucruri care ni se cer aici de dimineață? Bine, mulțumim frumos, dragul nostru! Să ai o bună dimineață și să-ți fie în general bine, da? Pornim la treabă. Imediat ghicitoarea vine, vine, vine. Avem știri, avem, mă rog, legătura cu voi care e cea mai importantă. Așa că poftiți. 0734 407 407. Ce faci, Nicolae? Te-ai trezit dis de dimineață și tu?
2: Muse-uga! Muse-buga! Muse-uga-uga-buga!
1: Ia, uzi, da.
2: Serus!
1: Serus!
2: Te-ai crezut că am murit?
1: Nu, că mă deranjează!
2: Eu și dacă vreau să mor, să faceți de ce muierea! Bindi bubi!
1: Atât și nimic mai mult!
2: Miercura nici să mor nu-i bine, că după atât o săptămânați mai rău!
1: Exact, exact, exact! Vorba, na, clujeanului nostru Rareș, nu? Acum o facem fericiți, dacă... Da. Cam asta e povestirea. Bine, mulțumim frumos! Rămâneți cu noi, că avem multe de rezolvat împreună. Trebuie să vă pun la muncă un piculeț, un piculeț. Hai, să avem bine. Laurențiu, ești aici? De la 5-26? Foarte bine. Na, ești binevenit la noi. Vezi că te-am salutat. Bine. O zi cu mult soare vă dorim. Salutări de la Sophie. Dacă se poate, vă roagă să-i puneți Hendrix. Mulțumim frumos. Așa, așa, așa. Bine, încercăm să... Încercăm. Acum, nu o să-i mulțumim pe toți. Asta e clar, pentru că timpul e... cum să spunem noi, limitat aici, domnule. Numai, domnule, o oră 60 de minute. Nu știu, că am zis că îl caut pe omul ăla care a făcut chestiunea asta. A pus într-o oră numai 60 de minute și asta ne încurcă foarte mult. Foarte, foarte mult. Și atunci, fă o socoteală 3 ore, nu ești la poveste, da? Aici cu toate lucrurile astea. Bună dimineața! Cine-i aici? Cine?
3: Salut, Ștefan! Eu sunt Alex de la Cluj și tati mi-a dus mașina mea preferată de la bunici, care și-a lăsat tocoleosul.
1: Aha! Înțeles?
4: Salut, Ștefan! Eu sunt Miuna de la Fahida și să știi că suntem pe drum în Gădii.
1: Super! Super, Miruna, mamă! Îți mulțumesc frumos și, Alex, îți mulțumesc și ție pentru mesaj! Na, grijă mare la grădiniță, bine? Și să fie o zi minunată și pentru voi, da? Îl salutăm și pe Robert. Mulțumim, Robert, pentru mesaj aici de dimineață. Să fie bine, pornim! Pornim la treabă, gata? Gata cu răsfățul, cu statul, cu povești la radio!
5: Good morning, everyone! Musai!

0: mașinii. Dacă e bucurie, ne bucurăm și noi. De asemenea, și tânărul nostru prieten Sebastian, în drum spre școală, se bucură de piesa asta. Și aram și văd că mulți dintre tinerii noștri prieteni. Foarte bine, foarte bine! Că ne bucurăm împreună! De la 7 la 10 la Musai de dimineață!
1: Dimineața, Ștefan! Ne puteți spune Sunflower de la Sueli. Mulțumesc!
0: Sunflower de la Sueli?
1: Ana din Popești.
0: Ana din Popești, să trăiești!
1: Apropo, sunt Ana.
0: Să trăiești, Ana.
1: Ana din Popești. Și azi dimineața au fost 0 grade. Am înghețat.
0: În Popești, acolo lângă brutăria din Popești, de la prietenii noștri, pe care îi salutăm, 0 grade. Păi, sunt 2 grade. Pe la ora 8 va fi, mă rog, oficial, da? Un grad, așa că nu mă mir că în Popești au fost 0 grade. Mulțumesc, Ana și...
1: Apropo, sunt Ana și Cezara din Popești și azi dimineața au fost 0 grade. Am înghețat.
0: Cred, Ana și Cezara, cred. Mulțumim frumos pentru mesaj. Vedem cum ne descurcăm cu piesele pe care le cer tinerii noștri prieteni. Nu o să-i bucurăm pe toți cu fiecare piesă, dar poate mâine mai rezolvăm câte una. Doar să fiți cu noi de dimineață. Da, vin acum cu ghicitoarea.
2: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin, Scoala Cafeluță, Pupici cu Sclepii.
0: Maria, Nicodim, cine era, deci?
2: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin, Scoala Cafeluță, Pupici cu Sclepii.
0: Maria, Nicodim și Cosmin, bună dimineața. Mulțumesc frumos, spor să avem la toate. Sănătate, Narcisa, să fie bine, da? Narcisa, o fată deosebită și ea. Îi mulțumim frumos că e mereu și mereu cu noi. Bună și prăjitura aia. Da, foarte pricepută. Și prietena noastră, Narcisa. Bună dimineața, Sofie! Te-ai distrat acolo pe bancheta din spate. Nu mai bine, Sofie, o bună dimineață. Bună dimineață și Maria cu noi. Îi mulțumim, Maria T. Să o salutăm și pe ea, pentru că ne-a zis și ea, prietenește, bună dimineața. Pe Luminița să o salutăm cu bună dimineața. Mulțumim frumos, să fie bine aici. Cine e?
3: Neața Ștefane, de la Alma și Tati.
4: Nu nimic!

0: ție, mulțumim frumos, Mary, bună dimineața. Vezi că mă tot claxonează Marius dimineața, nu știu ce are cu mine de mă tot claxonează aici prin Grigorescu. Aoleu, bună dimineața, bună dimineața, să fie bună dimineața. Uite și pe Cristiner să se audă și el, că după aia face scandal. Știți cum face el scandal? Că Ștefane, nu mă bagi în seamă, Ștefane, nu te uiți la mine că te-ai ajuns și tu la radio.
1: Mm-hmm. Oh, alo, domnul Ștefan, dar ce faci, domnule? Te-ai mutat la Polul Nord? 2 grade?
0: Aha.
1: Extraordinar, domnule Ștefan.
0: Ce să faci?
1: Vino, domnule, la mine aici, uite, am 12 grade.
0: Mm-hmm.
1: La ora 6 și 2 minute.
0: Am înțeles.
1: Hai, ca să fie bine, nu de altceva, știi?
0: Bine, domnule, Occidentul e Occident, ăștia și grade au, domnule, Occidentul. Serios, da. Asta e. Mulțumim, frumos. Am crezut că nu se înregistrează. Nu, că a fost foarte bine. Mulțumim, frumos, sigur. Dar de ce ai strigat așa pe final, Dorule? Sperii copiii, Dorule. Ai grijă. Mulțumim frumos. Costele, să-ți meargă bine acolo unde ești. Tu l-ai, Musa, e bună dimineața. Hai să trești TBS. Bună dimineața. Mulțumim, frumos. Și apropo, dragi prieteni, apropo...
2: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
0: Atât, băgați-l, domne, în direct. Ce este?

acest lucru. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună dimineața la Musai de dimineața. Ați auzit ghicitoarea, da? Mai zicem o dată? Nu e cu imprimanta? Nu umblăm cu imprimantă, cu tuș. Păi nu, dom'le, că poluăm cu tușul ăla. Na, acum dacă ai cu laser, atunci ai altfel, dar nu, răspunsul la ghicitoare, nu ne complicăm cu imprimanta.

Ștefan, dacă se poate, vrem să-i transmitem cele mai calde gânduri soției Abi. O femeie minunată și o mamă extraordinară. Îți mulțumim pentru toată dragostea și grija ta. Te iubim mult, cu drag, soțul Florin și fiul Alex. Mulțumim frumos, Abi, Abi... Ascultătoarea care ne mai scrie și nouă aici, da? Ea e soția ta, Florine. Hmm? Ai o soție frumoasă, Florine, mamă. Chiar frumoasă. Da, da, da, da, da, da, ea e. Să trăiți la mulți ani, să vă fie bine, dragii noștri. Zice, da, da. Bă, dar unde ai găsit-o, mă, Pavi, mă, că e frumoasă foc? În revistă? Unde? Pe copertă de... Hmm? Ia zi, Florine, repede, unde, unde ai cunoscut-o pe Abi? Bate-te norocul să te bată, dar norocos ești. Bine, Florine, bucurii să aveți într-un mulți ani. Abi, n-ai zis ieri nimic să ne pregătim astăzi de ziua de naștere, de party, de alea toate? Nimic n-ai zis, Abi, mamă. Abi, să treci la mulți ani, să fii iubită în continuare, că vedem că ești draga noastră. Florin, fiul Alex, îți doresc, ai auzit dacă ești cu noi, da? Ești deosebită. Să-ți fie bine. Am cumpărat un telefon de la ea acum 12 ani. Ați văzut unde duce telefonul? De data asta duce în, la bucurii, la toate astea. Da, bine, bine. Să fie cu bine. Florin, Alex și Abi, la mulți ani. Bucurii să aveți toate cele bune. Vă mulțumim că sunteți, eu vă mulțumesc că sunteți cu noi. Să aveți o viață frumoasă într-un mulți ani. Ce faci, Mișule, aici? Tu ce zici? Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare îi în doi, în două. Nu, nu, nu, nu e voie să strici banii. De mic mi s-a spus, nu îndoi banii, nu-i mototoli. Na, și atunci nu, nu fac lucrul ăsta. Înțelegi? Na, nu e. Nici imprimată, nici îndoit, Mișule. Te mai gândești un piculeț, da? Bună dimineața, bună dimineața.

Vane, ar trebui să faci un CD cu toate hiturile astea superbe, inclusiv imnul Bună Dimineața, să le dai ca primii la concursuri pentru fani și suporteri adevărați ai tăi. Trebuie să dăm drepturi de autor dacă na, ni se oferă, dorule. Mulțumim frumos. Catarina spune că da, are dreptate tânăra noastră prietenă. Da, da, da, da, Catarina, felicitări. Na, să ai și noroc. Dar dacă nu ai noroc, măcar ne jucăm de dimineață, Catarina, nu? Până ajungem la școală. Și Marian dă răspunsul corect.

Mariane, sper că n-ai intrat pe internet. Mariane, sper că n-ai intrat pe internet. Sper, vezi că eu fac investigații de dimineață. Maria, tu de unde știi răspunsul corect? Acum să spui momentul ăsta, că dacă nu-l întreb pe Marius, să știi. După aia avem discuție aici de dimineață. Cine e aici? Cine, cine? Elena, mamă, te-ai trezit la 4 și 18 minute? Aoleu, și ea s-a apucat de lucru, da. La 4 și 18 minute. Bagă aia cu musai de dimineață. Aoleu, păi până la urmă nu mai dăm nicio piesă din playlistul ăsta, dă numai musai de dimineață și lucruri de felul ăsta. Serios, păi n-a fost musai de dimineață. A fost? Sigur că a fost. Cum să nu fie? E, mamusa e...

de Tulai. Păi noi colaborăm și cu DJ din Italia. Sigur că da, păi din Italia vine piesa. Păi dar cum credeați voi că noi așa pe malul Someșului? Nu, dom'le, avem colaborări internaționale. DJ Ella, Tulai Tulai, cu bună dimineața. Vă place PZV închilor? Vă place?

0: Rock FM. Cipri H, bună dimineața. Tulai, te salută David și Sofia. Abia așteaptă drumul spre școală, grădiniță, să te ascultăm și să ghicim răspunsul. Ați dat răspunsul corect, David și Sofia. Na, să aveți noroc, eventual atragerea la sorți la final de emisiune. Dacă nu e cu noroc, nu e supărare mare. Bine, David și Sofia, că... Na, dar poate vine noroc o dată, dar vedem. Vedem la final de emisiune, vă anunț și mami, da, Andreea, dacă nu vă anunț eu, dacă e ceva cu noroc. Bine, vă mulțumesc foarte mult că ne alege să ne ascultăm unul pe celălalt de dimineață. Tu l-ai. Cine aici? Ia să vedem.
1: Bună dimineața! Cipri din Florești și mă duc la lucru.
0: Na.
2: Eu la școală.
0: Foarte bine,
2: Ștefan. Te salută Răzvan cu tati din Florești.
0: Mulțumesc foarte mult de salut. Mulțumesc.
2: Eu cred că răspunsul la ghicitoare
0: este Răzvan. Să ai noroc și bucurii. O dimineață minunată. Alo, bună dimineața. Alo, Marcel, bună dimineața și pentru tine. Am nimerit, Ștefane, stați frumos acolo. Adrian a nimerit din Florești. Sigur că da, ea a nimerit răspunsul la ghicitoare. Emil, nu râde, Emil. Uite, domne, pe Emil de dimineață cu chef de râs, domne. Extraordinar.
3: Bună dimineața, eu sunt Mara din Câmpenești și sunt clasa a patra.
0: Mara din Câmpenești, clasa a patra. Să o salutăm și pe ea, prieteni. Bine, mulțumim frumos. O zi faină, zi faină să fie. Uite, răspuns corect. Acușica Cristiane. Cristian S, bună dimineața. Laurențiu, tu l-ai ba de cine cântă, Ștefane? Ți-am spus, colaborări cu Italia, cu Occidentul. DJ Ela, dragul nostru. Sigur că DJ mari, domne, a Europei. Ai văzut cum sună, da? Ce să mai povestim? Nu mai povestim, v-am explicat despre ce este vorba și...
4: Bună dimineața, Ștefan! Astăzi vreau să-i urez la mulți ani fiului meu, care împlinește 11 ani. Îi doresc multă sănătate și toate cele bune. O zi frumoasă și vouă!
0: La fel și vouă!
4: Cristian îți dorește, mami, multă sănătate și tot ce-ți dorești. Mami, tati și Eva te iubesc foarte mult. O zi frumoasă, iubitul nostru!
0: Ați auzit-o pe mama? Cum are emoții? Da? Mama, degeaba! Mama e mama! Asta e! Draga noastră, te îmbrățișăm, Cristina! Îți spunem și ție la mulți ani! Când e ziua copilului, e și ziua mamei, în aceeași zi! Sigur că da! Bucurii să aveți! Într-un mulți ani, care va să zică?
4: Cristian îți dorește, mami, multă sănătate!
0: Cristiane! La mulți ani, Cristian! Să trăiești, să-ți fie bine, dragul nostru! La mulți ani, cu multe bucurii să ai! Și să-ți fie bine în viața asta.
4: Cristian îți dorește, mami, multă sănătate și tot ce-ți dorești. Mami, tati și Eva te iubesc foarte mult. O zi frumoasă, iubitul nostru.
0: Să fie bine, la mulți ani cu bucurii. Toate cele bune.

0: mie foarte bine. Da, la 0734 407 407. Care este cel mai ușor mod de a dubla banii? Vă rog foarte mult, fiți prieteni cu mine și vă rog să mă lămuriți ca să pun și eu ceva deoparte, un piculeț. Vreau să-mi cumpăr și eu niște prăjituri, niște sucuri, lucruri de felul acesta. Bine, vă mulțumesc foarte mult, prieteni!
1: Bine, Ștefan, vreau imnul cel nou cu DJ PMD, o zi faina!
0: Acum a fost Madineauri, a fost eventual, spunem și imnul mai vechi, bine? Îți mulțumim foarte mult, dragul nostru, că ești cu noi. Draga noastră, că e Vladia, cred, așa e? Vladia, bună dimineața! Cred că nu l-ai prins, abia acum te-ai urcat în mașinuță. Bine, mulțumim frumos, foarte multe mesaje, așa că dacă nu se aud toate din partea tinerilor noștri prieteni, să nu vă supărați, da? Vă rog foarte mult! Mult! Ce e aici? Ah, ăsta nu pot să-l ascult, ce dar îl ascultăm ceva mai încolo!

0: Ștefan, eu sunt Ana. Răspunsul la ghicitare este să faci copii la fer.
1: La Xerox zice, nu, nu, nu, ne mai gândim, draga noastră. Îți mulțumesc foarte mult pentru mesaj. În trafic, timpul trece mai ușor cu Napoca FM în boxe. Să ai, Ștefan, o zi minunată. Și voi, de asemenea.

0: 4-0, serios. Dar voi, Delea, nu și nu, nu și nu. Hai, bucuriți, aveți să vă fie bine, draga noastră. Bună dimineața, bună dimineața. Cine-i aici?
1: Bună dimineața, sunt Mălina.
0: Mălina.
1: Răspunsul la ghicitoare.
0: Este Mălina, ne dă răspunsul la ghicitoare. Mulțumim frumos. Se mai întâmplă, zice Delea. Vai de mine, dar pe rapid. Trebuie să-i bateți, draga noastră. Uite așa, pac, pac, pac. Briana zice, da, are dreptate Briana, apropo de ghicitoarea noastră.

0: dimineața! Bună dimineața!
1: Bună, eu sunt Răzvan.
0: Așa?
1: Și răspunsul la Ghicito.
0: Răzvane, Răzvane, îți mulțumim frumos. Vedem despre ce e vorba, nu mai zicem la nimeni, Răzvane, bine? Îți mulțumesc frumos că ești cu noi în drum spre școală. Mulțumim, uite, Doru Ovidiu știe răspunsul corect. Pe de altfel, cum și-ar asfalta el drumul acolo dacă nu și-ar dubla banii? Înțelegeți? E foarte clar, uite, știe răspunsul corect și Adriana. Să trăiască și ea. Halo! Halo, halo!

0: ghicitoarea să-i împăturești în două. Abi, azi e ziua ta, tu ești? Da? Azi e ziua ta, Abi, și... Serios, nu dai o... Ai, vai de mine. Abi, azi e ziua ta? Abi? Da? Bine, mulțumim frumos. Dacă e ziua ta, să ne zici, să-ți mai zicem o dată bună dimineața, dacă și la mulți ani, dacă e ziua ta, Abi. Bine, mulțumim. 0770. Despre Abi aceasta vorbim noi de dimineață. Bine, mulțumim frumos. Îi îndoi, nu îndoi, domne, banii. Nu îndoi banii, că nu se cade să-i îndoi. Neața bună, Ștefan, azi împlinește soția mea. Stați un pic, că-i cu la mulți ani. Azi împlinește soția mea 30 de ani. Pot, te rog, să o sun, să-i transmiți un la mulți ani? Na, să încercăm cumva, să facem, dragii noștri. Vedem, dar ce soție tânără ai, omule, 30 de ani. Bravo, domne! Bravo, drab! Nu este ziua mea. Deci e o altă Abi. Am înțeles, bine că m-ai lămurit. Bine, draga noastră, atunci și ție la mulți ani, chiar dacă nu-i ziua ta. E problemă? Nu, așa-i? Bun, bună dimineața! Numai bine!
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.
5: Protej!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down, let's get down to business.
1: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

cu Rareș. Zice, apropo, bună dimineața, apropo de piesa lui Rareș, asta care se aude la radio acum, urmează să mai lanseze una la fel de frumoasă ca asta. Zice Răzvan M. Ia-uzi!

Dacă știți cum se fac banii, cum putem să-i dublăm, vă rog să ne ziceți și nouă. La 0734 spuneam 407-407, care este cel mai ușor mod de a dubla banii. Vă aștept să mă lămuriți. Prietenește, pui alții peste ei. Nu, domne, nu pune așa, că nu este treaba.

faci? Ai ajuns la serviciu sau n-ai ajuns la serviciu? Ești în mașină, să nu spui că iară te-a lăsat Levi să mergi cu autobuzul. Să nu-mi spui una ca asta, Nela. Te rog mult de tot. Că dacă nu, o să am o discuție cu Levi. Am mai spus-o. Păi o fată ca tine s-o lase să meargă cu autobuzul. Nu se face. Zice, da, da, cu buzul. Extraordinar. Aoleu, domne, o fată ca ea să meargă ea cu autobuzul, s-o lasă Levi să se urce în autobuz pe alea două, trei trepte și să meargă cu tot poporul din Cluj la muncă în zorilor. Na, n-aș fi crezut. Vă spun sincer, eu n-am crezut, da? Uite că se întâmplă și lucruri de felul ăsta. Ai ajuns deja la serviciu sau ești în bus? Draga noastră, ne auzi în autobuz sau la serviciu? Bună dimineața! Poți să vorbesc cu Levi să vedem ce se întâmplă? Care e situația? De ce chiar în felul ăsta se poartă? Dacă nu știu să dublez banii, Ștefane, să-mi iau o Tesla, asta e. Am ajuns la muncă. Bine? Să fie o zi minunată. Na, dar trebuie să povestim și cu băieții care ne ascultă. Și, mă rog, ce se întâmplă? De ce nu-ți duci soția cu mașina frumos la serviciu? O lași cu autobuz? Pe bune, na. Mai vorbim, hai să ne trăiești, Ștefane, și voi de asemenea, cu bună dimineața. Te salută și Antonia. Îți mai e un job, Ștefane. Hai, domne, lasă că ajunge unui suficient. Neața, uite, răspuns corect la ghicitoare. Așa este, Florine, mulțumim frumos. Bună dimineața, îi număr de două ori. Sau beau până-i văd dublu, Ștefane. Vezi cu beiutura ce faci, Alexandra, mamă. A, nici chiar așa, că după aia te doare capul când te trezești și vezi că nu sunt bani. Înțelegi? Bun, bună dimineața. Iolan, ce faci? Ce fac fetele acolo, Iolan? Spune-mi tu, că ele nu vor să-mi zică. Ce fac fetele acolo? Lucrează sau când? Iarăși la cafele? Te rog să-mi zici. Clujul în topul orașelor la construcția de locuințe. România a avut peste 636.000 de locuințe finalizate între 2016-2025, echivalent

poză aici. Băiat frumos, Patrick. În drum spre școală. Bine, Patrick, să ai bucurie, omule. O viață frumoasă. Îți mulțumesc că ne-ai scris aici, la Musai de dimineață. Să fie bine. Neața bună. Cer împrumut să nu te rogi de nimeni, Ștefan, ne zice Mio Drag. Ai, Mio Drag, Mio Drag. Vezi tu împrumutul ăsta ce faci, cum faci, că nu știu dacă e foarte, foarte bine.

0: V-a plăcut Adele, este? Puțin remixat, e adevărat, dar frumos degeaba. Tot frumos rămâne, domne. Asta e povestirea aici de dimineață. Opa, opa, sună telefonul, atenție, toată lumea, atenție!
1: Alo?
0: Andrada.
1: Da.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Tu, copilă, dar cum ești de atât de tânără la 30 de ani? Spune și mie, ce faci? Mănânci salată, broccoli, da. Ce mănânci zi? Tânără, mâncare. Tânără la mâncare, am înțeles. Tânără la 30 de ani are ziua de naștere prietena noastră Andrada Irina. Dar băiatul ăsta te iubește așa de mult?
1: Aparent da.
0: Soțul Rareș zice că te iubește foarte, foarte mult. Și vrea să-ți spună la mulți ani prin Napoca FM Musai de dimineață.
1: Mulțumesc frumos!
0: Neața bună, Ștefan! Azi împlinește soția mea, Andrada Irina, vârsta de 30 de ani. Poți, te rog, să o suni, să-i transmit un la mulți ani și să-i spui cu voce tare că o iubim tare, tare mult?
1: Mulțumesc!
0: Cu mare, mare... Auzi, Andrada!
1: Da!
0: Dar voi câte comori aveți acolo?
1: Trei.
0: Trei?
1: Trei, da.
0: Primul copil la ce vârstă a venit?
1: Aproape 20.
0: Bravo.
1: 19.
0: Bravo, draga noastră Andrada. Uite acolo o familie frumoasă.
1: Da.
0: Tu ești în poza asta de pe WhatsApp a lui Rareș, fata din dreapta, oare cu ochelarii pe frunte? Cred că da.
1: Da, da.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Bine, Andrada. Na, mâncăm prăjituri astăzi sau cum e? Când faceți
1: mâncăm,
0: party?
1: Mâncăm.
0: Când faceți party?
1: Sâmbătă, cred.
0: Sâmbătă? Dar auzi, Andrada, luați și pizza?
1: Luăm, luăm.
0: Na, bun, na, bun. În ce cartier stai, ca să știu să vin?
1: În Florești.
0: Oh, păi nu mă cobor din zorilor și am venit. Stați departe, încolo, spre profi, pe alea?
1: Nu, lângă BMW.
0: Lângă BMW, oh, super. Păi nu mă cobor pe jos, nu mai iau taxi, o să mai cheltuiesc
1: bani.
0: Na, bun.
1: Una, două.
0: Bine, uite, luați de la Neluț, uite, de, uite, că mă văd neața. Ai văzut? Uite, te schimb Neluțul de la bectudavinci.ro, pizza bună.
1: Da. Da, bun.
0: Da, da, da. Bine, draga noastră. La mulți ani, bucurii să aveți. Să vă fie
1: mulțumesc
0: viața frumoasă.
1: Frumos.
0: Cu mare drag.
1: Doamne ajută,
0: cu mare, mare drag. Numai bine.
1: Mulțumesc.
0: Să fie bine, Andrada Irina. 30 de ani, doamne. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Frumos. Să vă fie bine. Rareș, numai bine și ție, omule. Să aveți bucurii. Cum dublez banii, Ștefane? Bă, Nina, mă, bă, Nina, mă. E cardul iubitului. Na, ziceți voi.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
3: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Good morning. Good morning. Good music and a good morning.

Collide. Adică s-au întâlnit, s-au iubit, ceva de fenul acesta. Mă rog, povestești că prietenii noștri care ne cântă aici în strună de dimineață cu Collide. Înainte de știrile, musai de dimineață, Napoca FM. Bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim frumos că sunteți cu noi, că ne scrieți. Da, Mio Drag, acela e răspunsul corect. Dar de unde ai știut, Mio Drag? Acum, pe bune, între noi,

prea mult. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare, acela este Anca sau Ildico. Na, las că e bine oricum, nu? Să fie bine. Mă rog, ghicitoarea era în felul următor. Ghicitoarea noastră, joacă-te cu noi de la 7 la 10. Că mă tot întreabă lumea ce ne jucăm. Sigur că ne jucăm de dimineață. Aici ne jucăm de dimineață. Noi nu suntem serioși deloc, dar ne jucăm serios. În sensul ăsta vorbesc. Ne jucăm serios. Lasă că sunt alții serioși. Noi nu. Nu. Noi copilărește 3 ore. Ne jucăm, ne distrăm, ne simțim bine atât cât se poate. Bine, vă mulțumesc. Care este cel mai ușor mod de a dubla banii? E ghicitoarea de astăzi. V-am spus WhatsApp-ul, vă-l mai spun o dată? Pentru cei mai noi prieteni ai noștri care au venit pe frecvență sau pe internet.

Așa, avem poveștile aici de dimineață, bine? Rămâneți cu noi, vine Valentin Acuș, Acuș cu știrile, dragi, pentru să ne mai informeze și el, să ne spună ce se mai întâmplă, dar nu știri de astea cu prognoze tot mai sumbre pentru România, ce vă zice, scumpiri pe bandă rulantă, toamna asta, domne, veniți cu știri noi, nu cu de astea, domne, serios, da, știri noi.

internet. Și foarte, foarte clar, I was born for you and you was born for me. Adică am fost făcuți unii pentru ceilalți, asta vrea să zică prietenul nostru care e prezent în celebrul top britanic UK Top 40, topul 40 din Marea Britanie, alături de topul american Billboard, printre cele mai importante din lume. Top de vânzări, da? Cu cât se vinde muzica, adică imediat pinte pe calculator. Am cumpărat piesa asta, bate omul acolo frumos, pac, pac, pac și se vede ce s-a cumpărat. Că treabă serioasă, nu? Ioana, păi eu credeam că sunteți pe plajă, cu cocktailul, cu șezlongul. Ia, ascultă împreună cu Stelian și cu Agnes Napoca FM. Agnes nu s-a trezit, așa e? Nu s-a trezit Agnes încă. E în vacanță, dumne, ascultă Napoca, e plecat peste mări și țări. Am înțeles. Stelian, Ioana, Agnes, Ingrid, unde te ascunzi? Ingrid se cam ascunde. Dar o găsim, noi nu-i nicio problemă, tot din trupă face parte. Bine, Ioana ne dă și răspunsul la ghicitoare de peste mări și țări. Vă închipuiți? Foarte bine, ne bucurăm de mesaj, Ioana. Îi dai soției 100 de lei și îi spui că ai câștigat 200. Da, răspuns corect în fine, dacă ne-a dat și răspunsul corect. Bine, vacanță frumoasă să aveți. O bună dimineața, Nicolae, tu ce faci? Nicolae, știi ce face Nicolae? Acum să-l pârăsc aici la radio. Că mai pârât eu de la viața mea. Dublează prețul la benzină, Nicolae. Și l-am tot rugat. Bă, ești prietenul nostru. Lasă-o mai jos un pic. Lasă prețul mai jos. Nu. El vrea să câștige bani, vrea să-și dubleze și el banii și... Na, cam asta e. Și a zis că e prietenul nostru, Nicolae. Asta e, a venit Valentin cu știrile, să vedem ce se mai întâmplă. Prezenți, mulțumim, dar tot. Cine doarme la ora asta, Ioana? Acolo unde sunteți voi, cât e ora? Să

0: 102,2 Napoca FM.
1: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul. În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. Vești bune pentru părinții din Cluj-Napoca. O nouă creșă modernă a fost finalizată în cartierul Iris și este gata să-și deschidă porțile. Unitatea are o capacitate de 50 de locuri și va primi pe cei mici începând cu data de 16 noiembrie. Clădirea, situată în zona Terapia, a fost ridicată de la zero de un dezvoltator imobiliar privat și a fost donată oficial primăriei. Primarul Emil Boc a declarat că proiectul este un adevărat model de bună practică pentru comunitate. Edilul a reamintit că municipalitatea le impune dezvoltatorilor imobiliari să construiască creșe, școli sau grădinițe în noile cartiere, înainte de a primi autorizațiile de construcție.

Bună dimineața, dragi prieteni, aici la Musai de dimineață, la Napoca FM. Ștefan Alu Corean vă salută cu drag. Să vă fie ziua bună, bună, bună. Tot înainte, neapărat și nu uita de ghicitoare, că e foarte, foarte importantă. După câte mi-am dat eu seama, e foarte importantă ghicitoarea în această emisiune. Care este cel mai ușor mod de a dubla banii? Este un răspuns foarte important. Foarte.

0: blast banii. No, no, no, no, no, no, no. Trebuie să rămâneți cu noi. E doar 8 și 19 minute, 8 și 20 de minute, nu așa că iarăși fentați, iarăși șmecherie. No, no, no, trebuie să rămâneți cu noi să ascultați și în final să aflați cum se dublează banii. Care este cel mai ușor mod de a dubla banii? 0734 400 7 400 7. Ne scrii acolo, ne dai răspunsul, bine? Mulțumim frumos, bună dimineața. Degeaba. Nu e, domne, degeaba, încearcă. Ai încercat, serios. Radule, Radu A, ai încercat măcar? Nu începe cu că nu merge, că nu face. Domne, ai, ai, pui deoparte sau îi păstrezi. Nu, domne, că se devalorizează, Dorine, mamă. Tu n-ai văzut inflația cum e acuși? Te devalorizează, Dorine, mamă. Nu-i pune deoparte, fă ceva cu ei, investește. Ia, fă, drege, pune unde trebuie. Na, că nu-ți dau eu răspunsul corect, că nu știu. Îl aflu la final de emisiune. Un alt Marius împreună cu noi, care ne dă răspunsul corect. Na, trebuie să-l trecem pe listă aici cu tragerea la sorți la final de emisiune. Uite, domne, că și rare știe răspunsul corect la ghicitoare. Bun, bun, bun, bună dimineața. Să fie bine. Bun, încercăm să ne fie bine, rămâneți cu noi. O să revenim imediat să vă povestim o chestiune interesantă cu un profesor din Timiș, da? Ce e cu el, ce face, cum drege, despre bani. Păi numai despre bani vorbim astăzi, da, cu un profesor din Timiș. Cum, nu că și-a dublat, și-a triplat, cvadrublat suma. Cum anume? Da, să vă spun, sunteți prietenii noștri și vreau să vă spun cum să faceți bani. Bine, rămâneți cu noi!
1: What's up, guys? This is Shuma, and you are listening to my brand new song called Work AM.

0: un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Good morning, everyone. Musai.

chestiune, cum să faci bani. Stai așa un piculeț, dacă cu ghicitoarea nu te descurci. Un profesor din Timiș a raportat venituri de peste 500 de mii de lei din meditații într-un singur an. Peste 30 de milioane de lei din meditații declarați de profesorii din vestul țării, potrivit datelor pe care le-am primit și noi. Numărul celor care și-au declarat câștigurile din meditații a ajuns la 941, iar în Timiș un profesor a raportat venituri de aproape 600 de mii de lei într-un singur an. Na, aducă dublezi. Mai mult decât ghicitoarea noastră. Mai mult decât ghicitoarea noastră. Na,

stai, domne, frumos, liniștit. Chiar și la serviciu, stai și mai tale vreo 3-4 minute. Chiar dacă te ceartă șeful că te vede că stai așa și meditezi, știi? Meditează că poate cine știe, faci și mai tale niște bani dacă meditezi. Nu? Te liniștești. Dar ce, nu așa a făcut? A, celelalte meditații de matematică, de... A, român, astea am înțeles. A informat. Eu am crezut că stă omul așa în poziția lotus și meditează. Și pe aia vin banii. Eu așa am crezut. A, deci sunt meditații de-astea cu matematici, cu alea. A, cu română, cu chimie, biologie. A, m-am înțeles acum. A, păi, na, atunci ai altă...

Adrian, că Ștefane, mai ești? Dom'le, stați, dom'le, un pic, că m-ați omorât de la 7 la 8. Serios, a vorbit omul de la 7 la 8, m-a terminat, pur și simplu. Doamne, întreabă pe la 8 jumate că Ștefane, mai ești? Așa cu, alo, Adrian, alo, Adrian, m-a exploatat și omul chiar așa de la ora 7 la 8 dimineața. Marian, Adriane, drag, hai să fii bine. M-auzi, Adriane? Alo, Adrian? Hai, și iarăși, hai. Bună dimineața, dragi prieteni, să vă fie bine. Uite, răspuns corect la ghicitoare. Uite aici pe Mirela, pe care o salutăm. Bună dimineața, bună dimineața. Să vă fie bine, neapărat încă dis de dimineață. Bine? Și avem o știre aici cu cea mai urât, sau mă, cel mai urât client din Italia. O femeie de 57 ani de ani a strâns 300 de reclamații după ce s-a cazat și a mâncat fără să plătească. Dom'le, 300 de reclamații. Cât o fi mâncat doamna asta? Poze cu ea au fost puse în mai multe restaurante și hoteluri din nordul țării. Mănâncă la restaurante, doarme la hoteluri și nu plătește, domn. A fost depusă a 300-a plângere împotriva parazitului în serie, zice aici, iar comercianții iau măsuri de precauție. I-a cuprins frica pe comercianți, pe oamenii din hoteluri, afișându-i fotografia. Un CV alcătuit din fugă, apeluri telefonice false.

posturilor naționale de televiziune din Italia. Peste 300 de plângeri acumulate în toată Italia, în special în nord-estul țării. Doamne, o cetățeancă din Italia, în vârstă de 57 de ani, care a activat în ultima vreme, prin perioada aia din, mă rog, prin zona aia din Italia, și a fost recent denunțată din nou pentru două episoade distincte de

Aoleu și vai, vai, vai, dragi prieteni, se întâmplă și prin Italia, așa că nimic nou sub soare. Doar să rămâneți cu noi aici de dimineață, neapărat! Pe 102,2 frecvența de la Cluj sau pe internet, napoca.fm.ro sau orice alt site pe care suntem preluați și sunt multe care ne preiau. Da? Să nu uitați că e cu bună dimineața aici! Din inimă, totul e din

aminte un ascultător, ai grijă că azi e sărbătoare, și 2-3 ascultători îmi zic, ai grijă că azi e sărbătoare, 14 octombrie, Sfânta Parascheva. Am cum să n-am, sigur că am. Mulțumim frumos, am mai zis-o asta cu creștinismul, nu? Rog, o zice un om care a mai trecut pe la biserică, nu? Să nu credeți că, bă, ăsta e... Nu. Un băiat care a mai trecut pe la biserică, mai își pune întrebări, mai... Na, are semne de întrebare, așa mai departe, da? Asta vreau să vă spun, ca să nu interpretați altfel. Cred că v-am zis și alaltă ieri, apropo de sărbători creștine și felul în care noi ne raportăm la ele și toate lucrurile astea la un loc. Cel mai mare dușman al creștinismului, v-am zis, cel mai mare dușman al creștinismului sau cei mai mari dușmani ai creștinismului sunt, ca la ghicitoare, cei mai mari dușmani ai creștinismului sunt creștinii înșiși. Da. Cum de ce? Pentru că nu suntem exemplari, da, nu suntem și nici nu vrem să fim, pentru că a fi creștin, e un exercițiu foarte complex, trebuie să fii bun înainte de toate la suflet, trebuie să iubești pe dușmanul tău, trebuie să fii darnic, trebuie să te gândești și la alții, trebuie să te controlezi mereu, trebuie să fii senin, da? Și așa mai... Greu, domn, e foarte, foarte greu. Greu, foarte greu. Sigur că da. Așa că să avem grijă de noi și de ceilalți, dacă se poate. Cum vă spun de fiecare dată aici. Altfel, declarativ, suntem toți exemplari, declarativ. Bun, să vă bucurați de sărbătoare, dacă o trăiți din plin, să vă bucurați de ziua asta, care e 14 octombrie, vă spuneam mai adineaur. Și, în general, dragi prieteni, să vă bucurați. Țin minte că, știi, sunt multe variante cu creștinism acum, dacă tot am deschis foarte pe scurt povestea. Unii cred că ar fi creștin să fie așa foarte serios și încruntat. Știi? Asta înseamnă că serios și încruntat, așa. Tot timpul așa, încruntat și... Altcineva, cum zicea un călugăr, scriitor, celebru, nemaipomenit, Nicolae Steinhardt, a zis că a fi creștin, ce înseamnă? Să fii mereu bine dispus. Păi cum? Păi bine, doamne, să zâmbezi, să fii bine dispus, nu ești apăsat tot timpul și supărat. Înțelegi? Uite, el e un creștin. Păi de unde știți? Păi zâmbește, doamne, e bine dispus. Sigur, nu-i hă-hă-ia la ea ca la noi, care nu suntem creștini exemplare, ci vorbim de oamenii din studio. Da? Uite, domnul, un creștin adevărat. Și a fost întrebat, dar de unde știți, domnul Steinhardt? Păi e bine dispus, domnule, nu vezi că zâmbește frumos, e bine dispus, e... Ăsta e un creștin adevărat, sigur că da. Perfect, adevărat, nemaipomenit, bucuros să fiți și să vă fie bine, dragi prieteni, dar și celorlalți neapărat. Și good on me!

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp Polului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Șoc Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Șoc Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

cum să zicem noi, e un verb, nu? Cu sensul de, mă rog, sau cum e? A urâ, a urâ. Sunt două verbe, mă rog, distincte. A ura și a urâ. Lumea urăște. Nu că e urâtă aia fizică, dacă ar fi fost urâtă, dădea și mai abitir în ochii oamenilor. Nu, urăște lumea că fură de la restaurante, în sensul ăsta, nu? Nu vezi de treabă. Niciodată nu zic că o femeie este urâtă. M-ați auzit pe mine să zic asta? Nici vorbă. Lumea nu-mi permit, pentru că numai femei frumoase cunosc. Unde mă uit, femei frumoase? Păi de cum? Mai de mine, că mi-a zis o ascultătoare că ai zis că e urâtă. E urâtă în sens de verb. Bă, da, e urâtă de oameni, că fură din restaurante, domn. Doarme la hotelul și nu plătește. Și atunci lumea a reacționat în sensul acesta. Bine, mulțumim ca să lămurim lucrurile, că unii înțeleg altceva de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața. Rămâneți cu noi aici, că mai avem lucruri de rezolvat, dragi prieteni. Imediat vin știrile cu Valentin și mai aflăm și noi ce se mai întâmplă, domne, pe aici, pe colo și mai ales pe dincolo. Asta e. Da, să fie cu bună dimineața, bună dimineața. Ce să mai zici, domne? Mă uit aici la mesaje, multe, multe, multe. Foarte bine. Bună dimineața, Ștefan. O zi frumoasă îți doresc, zice Marișca pe WhatsApp, și Corina ne zice, și Victor, și cine mai e aici? Ia să vedem, domne, cine e aici. Vali, care ne amintește că azi e Sfânta Parascheva. Mulțumim frumos, dragul nostru, bucurați-vă și de ziua de azi.

0: plus știrile cu Valentin la Musai de dimineață. Pe 102,2, copenapoca.fm.ro. Atenție, Achtung, baby!
1: That's my number one hit music station. The hits are on.
2: Hits. 102,2
3: Napoca FM.
4: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat oficial că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista viitorului cabinet de miniștri. Anunțul vine după două zile intense de consultări cu toate formațiunile politice, negocieri în care Niculescu promite că va cântări cu atenție toate formulele posibile pentru a asigura un executiv stabil. Miza este însă uriașă, iar în culise se vorbește deja despre un scenariu de criză majoră. Deși unele analize arată că viitorul guvern are șanse de peste 50% să treacă de votul parlamentar, Palatul Cotroceni își pregătește deja planul de rezervă. Surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă pentru a investi noul guvern. Situația este extrem de tensionată, mai ales că presiunea crește din toate direcțiile. Sistemul medical avertizează că se află în risc de colaps în lipsa unei rectificări bugetare urgente, iar Fondul Monetar Internațional a înrăutățit prognoza economică pentru România. Clujul stabilește un nou record absolut. Proprietarii de apartamente cer prețuri din ce în ce mai mari, iar județul Cluj rămâne de departe cel mai scump pol imobiliar din țară. Potrivit celui mai recent studiu, locuințele din inima Transilvaniei s-au scumpit cu peste 13% în ultimul an. Asta înseamnă că o persoană care vrea să cumpere un apartament în Cluj-Napoca trebuie să scoată din buzunar peste 3.100 de euro pentru fiecare metru pătrat. Creșteri mari avem însă la nivelul întregii țări. România a înregistrat o explozie a prețurilor la apartamente de peste 14%, fiind pe primul loc la scumpiri dintre toate statele europene analizate în raport. Dacă tragem linie, media națională a ajuns la aproape 1920 de euro pe metru pătrat. În topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, după Cluj urmează Brașovul, cu peste 2150 de euro pe metru pătrat, și Bucureștiul, unde media a depășit 2000 de euro. Capitala și-a însă revanșa la chirii, fiind cea mai scumpă din țară, urmată îndeaproape tot de Cluj-Napoca. Românii sunt printre cei mai sceptici cetățeni din Europa atunci când vine vorba despre o integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Datele unui sondaj de ultimă oră realizat la nivelul întregului bloc comunitar arată o prăbușire a entuziasmului față de extinderea Uniunii. În timp ce peste 80% dintre ucraineni își doresc ca țara lor să adere în următorii ani, realitatea din cancelarele europene și din rândul populației arată complet diferit. Peste jumătate dintre cetățenii europeni, mai exact 53%, se opun categoric unui proces rapid de aderare. Cei mai mari sceptici din toată Uniunea Europeană sunt nemții și românii. La polul opus, singurii care mai cred cu tărie într-o integrare rapidă sunt suedezii. În Suedia se înregistrează cel mai mare val de simpatie, cu o susținere de aproape 70%.
3: Morning Vibe la Napoca FM.

un ascultător care își caută de lucru, mi-a zis să mai dau o dată anunțul ăla de mică publicitate cu Finlanda și angajează oamenii aia. Iată, muncitori care să lucreze un picure și în Finlanda. Și vreau să se angajeze, să caute, să trimită un CV acolo în Finlanda. Zicem, prietene, nu e nicio problemă. La mica publicitate aici la

coaptă acolo, pe insulă, da? Asta e povestire. Organizația care promovează turismul în arhipelagul Turku, Finlanda, oferă puțin 2000 de euro, zic eu, pe săptămână. 2000 de euro pentru cei care sunt dispuși să petreacă o săptămână în mijlocul peisajului rural finlandez, respirând briza mării, aroma pădurilor de pin și mirosul de pâine proaspăt coaptă. Rezistați, nu o să vă fie greu o săptămână să... O să fiți obosiți când veniți înapoi din Finlanda după o săptămână de muncă intensă. Da, e un anunț publicitar, l-am găsit pe site-ul Saristo, se adresează persoanelor cu un simț olfactiv dezvoltat, capabilă să transforme aromele în povești captivante, spune și site-ul, iar candidatul selectat va trebui să petreacă între 5 și 7 zile în arhipelag, nu mai mult, da? Oferta prevede o remunerație brută de 2000 de euro, la care se adaugă o indemnizație de vacanță, primești indemnizație de vacanță, nu știu dacă nu dau bonuri de masă. Trebuie să vă interesați, bine, dacă dau și bonuri de masă, cheltuielile de transport și cazare vor fi acoperite de organizație, că îmi spunea ieri, alaltă, un ascultător, că 2000 de euro

0: de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag? Sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriași. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel.

0: Natalia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.

zâmbit, e lună plină, domne, rece. Rece, rece, rece, lună, aha. Luna mi-a zâmbit. Bună piesă, remixată la noi la Musai de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Ascultătorii noștri cu răspunsul la ghicitoarea noastră. Cum dublezi banii? Cum? Și ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Marius F. zice, îi mulțești cu 2, așa îi dublezi. No, no, no, no, aia la aritmetică, la matematică, la astea. No, no, no, no, no, no. Altcineva zice că mergi la muncă și muncești. Alo, alo, băiatu, vezi că acolo pierzi bani. Aole, te duci la muncă, ești gata. Aole, cine ți-a zis că-ți dublezi banii dacă te duci la lucru? Bogdane, tu ești? Aoleu, vezi că te... Nu zic mai mult, lasă așa, Bogdane, nu mă porni, te rog frumos. Așa că te duci la lucru și-ți dublezi banii, serios. Na, ați auzit, prieteni? Ai, ai, ai, dar unde, Bogdane, stai un pic, unde lucrezi, mă?

bună dimineața. Bogdane, ține unde lucrezi, dublezi bani. Te rugăm, frate, că suntem foarte curioși. Hai, cu bună dimineața, bună dimineața. Hai să fie, să fie. Numai bine, numai bine. Rămâneți în continuare cu noi, că mai avem aici lucruri de discutat împreună. Nu vă lăsăm de izbeliște. Cristiano Ronaldo. Știți ce a spus Cristiano Ronaldo? Fiți atenți aici. Cristiano Ronaldo, pentru un interviu în Portugalia, din subiecte diferite, importante din cariera sa, fostul atacant de la Real Madrid spune că, știți ce zice? Că este cel mai mare fotbalist din istorie. Punct! Și cu asta gata, domnule. Nu mai discutăm, nu mai... A zis Cristiano Ronaldo, sunt cel mai mare fotbalist din istorie. Ce ziceți? Domnule, o mare încredere în el, scurt și la obiect. Ce să mai... Nu mai zicem absolut nimic. Lucrurile sunt rezolvate din punctul ăsta de vedere. Nu? Punct și mai departe, nu? Noi nu comentăm, nu, că nu ne pricepem, da.

onomatopee aici de dimineață la Napoca FM, dragi prieteni. Ce zice? Borhanciu, bună dimineața. Fetele cu prăjiturile din Borhanci, bună dimineața. Ne ascultați? A spus Frișcă tot ce trebuie acolo? Na bun, spor la treabă, fetelor, în Borhanci. Creșa din Borhanci își așteaptă copii. Perioada de înscriere a copiilor pentru creșa din cartierul Borhanci a fost extinsă până la finalul lunii noiembrie. Să știți că este un asta. Bine, creșa din Borhanci își așteaptă copii. Înscrierile, toate lucrurile astea la un loc. Dacă reușiți acolo să mergeți, mă, sigur, dacă stați în zonă sau pe Brâncuș sau fiecare pe unde a reușit, dragi prieteni. Vezi că imediat se aprind fanii lui Messi, Ștefane. Apropo de Ronaldo, se supără pe Ronaldo, da, da, da, da. Bună dimineața, lasă, domne, că nu se supără nimeni cu nimic. Aici nu se supără. Ștefane, îi mulțesc cu 2. Și Brani, poți să îi mulțești cât vrei tu cu 2. Vezi de treabă cu înmulțitul. Vezi, nu merge, domne, că-i tai în 2. Domne, nu-i păcat de ei să-i tai în 2? Pe bune, na. Păi cum i-ai dublă dacă i-ai tăiat în 2? Păi, nu merge, nu e... Nu faceți d-astea, apropo de ghicitoarea noastră. Nu faceți d-astea, că nu vă încurcați, vă tăiați banii aiurea și nu e bine. Cum să-ți dublezi banii? Asta era întrebarea. Cum poți să dublezi banii? Așa că 0734-407-407. Haide, haide, că la final avem un premiu pentru tine. Unul singur, un ascultător. Să vedem cine-i norocosul de astăzi. Bună dimineața, dragi prieteni. Deci cu Borhanciu am rezolvat cu creșa și cu prăjiturile din...

corp. V-am zis și lucrul ăsta, nu? Sau nu vi l-am zis? Cum funcționează spray-ul fără miros, creat să schimbe aroma corporală direct la nivelul bacteriilor de pe piele? Vă zicem imediat, curioșilor, ce sunteți voi. Vă uite, un politician vecin cu mine prin cartier zice că e gata să fie ministru în guvernul ăsta nou. Ai, ce băia dedicat, domn, extraordinar, ne vrea binele, uite, vecinul. Gata să fie ministru în guvernul ăsta. Super, domn. Ah, extraordinar. Îmi place că lumea se propune. Deci, și eu vreau, domne, că și eu sunt foarte competent. Da, că mă poate pune, nu știu unde, la armată, la Ministerul de Interne, la, nu știu, aș, nu, păi, înghețăm postul aici și după aceea, na, vedem cum facem. Bună dimineața, bună dimineața! Tupeu, domne, trebuie să ai tupeu. Am învățat chestiunea asta, da, fără tupeu, rămâi de căruță, nu-ți dublezi banii deloc.

că el este omul care aduce pacea. Și de ce n-a primit el premiul Nobel pentru pace, domnul, cum se cade, din Statele Unite ale Americii? Dacă nu eram eu, era război în lumea asta. Lumea dispărea, a zis dânsul. Meritam eu să iau premiul Nobel, nu doamna asta, Navi Pillay, fostă judecătoarea Curții Penale Internaționale. Și ce a făcut?

mingea și mă duc. Na, minune, frate, ce s-a supărat dânsul. Na, că nu i-au dat dar nici ăștia, nu știu de ce nu i-a dat, domne, norvegieni ăștia primul Nobel pentru pace. El a salvat lumea de la pieire, domne. Noi acum nu mai povesteam aici de dimineață, domne, ci plânge omul săracu, uite, mi-e și milă de el.

Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituției și pentru drepturile omului. Se zbate doamna. Da, da, da, da, da. Și a fost și ironică, domne, doamna. A zis, dacă mai aplaudați mult, jumate din premiu îl dau lui domnul cum se cade. Ai, ai, ai, ai, ai. S-a supărat domnul cum se cade, rău, rău, dar rău de tot. Na, a zis că el e bun, el e extraordinar, de mai pomenit și el merita premiul Nobel pentru pace. Na. Răi, domne, oamenii din Norvegia, este? Na, cam asta e povestirea. Bună dimineața, bună dimineața. Ce-i, draga noastră, Harry Styles cu American Girls? Aha, am înțeles. O propunere, aici de dimineață. Vedem, draga noastră, căutăm, remixăm, punem la punct, facem să fie bine.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Elvis Presley, vă spuneam și ieri, piesa lansată de Mark Cohn cu un pian senzațional, după aia reluată de Cher, poate ați recunoscut-o pe Cher în povestea de acum, Walking in Memphis și sigur că da, remixată și la noi la Musa de dimineață la Napoca FM, plimbându-ne prin Memphis, prin Lecce, pe unde ne mai plimbăm, prin Turcia, vă sunt ascultătorii noștri, mulțumim frumos, alții aleargă, domne, încă pe la ora 8:30 alergau alții, da!
1: Neața, Ștefan! Un creștin adevărat face mult sport și zâmbește.
0: Ai, ai!
1: Tot timpul de Radaway. Te salut, Ștefan, emisiune frumoasă.
0: De Radaway, prietenul nostru, fotbalist de mare clasă, Ionuț Rada, ne ascultă și el. Îi mulțumim frumos că e împreună cu noi. Pe care dimineață, la ora cât? 6:30, aleargă prin Făget. Da, îl văd în fiecare dimineață, cum...

0: un băiat extraordinar, disciplinat și caracter. El e Ionuț Rada.
1: Neața, Ștefan! Un creștin adevărat face mult sport și zâmbește tot timpul de radamente. Salut, Ștefan, emisiune frumoasă!
0: Numai bine, numai bine, Ionuțule! Să-ți fie bine! Și fetițelor, de asemenea, urări de bine. Și soției, nu te supăra. O salutăm și pe ea, bine? Toate cele bune, Ionuț e vecin cu mine undeva în Cluj-Napoca. Mulțumim frumos! Toate cele bune! Ce mai faceți? Cum? Ultima dată vă zic ghicitoarea. Cum poți să dublezi banii? Știu că ne interesează pe toți banii, banii, money, money, money, money, money, ne interesează pe toți banii. Cum poți să dublezi banii? Asta e întrebarea. Bine, ne zici și nouă, te rugăm frumos, nu ține doar pentru tine. Explică-ne și nouă.

Vine super servisul Elite Color pe strada principală numărul 1C, Suceagu. Repară Tesla cu aprobări din partea celor de la Tesla, da? Adică o aprobare adevărată, official proof acolo, dovedit. Și dacă ai Tesla acolo, te duci la Suceagu, la prietenii noștri, la Elite Color. De asemenea, orice mașină multimarcă se repară acolo, RCA-ul, casco, duci hârtiile, ei se ocupă de tot, tot, tot, îți repară mașina. Sunt probleme mari, îți închiriază o mașină. Da? Treabă serioasă, cu garanție și responsabilitate. Pentru că nu te joci cu reparația mașinii. Dar chiar deloc nu te joci. Deloc, deloc. Și nu e vorba numai de tine. E vorba și de ceilalți care sunt în traficul rutier. Bine? Ai reținut în Suceagu, pe strada principală, numărul 1C. Super Selvisul Elite Color. Salutăm și acolo, că știm că ne ascultă și Marian și Sergiu și Dana și așa mai departe.

stați un pic așa, domnule, că am mai venit un ascultător că te duci și lucrezi, Ștefane, la muncă. Aole. Prieteni, alo, deșteptarea, deșteptarea, vă, chiar dacă e ora 10 și imediat un minut, prieteni, deșteptarea.

pariat pe tine. Un pic de Tiesto. Tot despre bani. Bani, bani, bani, sigur. Acum nu ne trebuie chiar tuturor bani, bani, bani, zice o ascultătoare. Drăguță, vine factura la gaz. Tu ai auzit că se dublează? Hmm? Se dublează factura, drăguță. Tu n-ai auzit? Păi nu o să mai ai cald în casă. Și după aceea, dacă n-ai cald în casă, drăguță, nu-ți mai zic ce se întâmplă. Lasă așa, numai atâta ți-am spus. Că trebuie și niște bani, că vine factura la gaz, la energie electrică. Vine apa pluvială, drag. Înțelegi? N-ai bani, ce faci? Na, asta este întrebarea, dacă tot ai zis că n-ai nevoie. Ai, vine omul să tundă pomii în curte. Că mă atrag după câte știu, stai acolo mai încolo, așa, mai încolo, mai încolo. Vine omul să tundă pomii, ce faci? Na, înțelegi? Asta e toată chestiunea, atâta am vrut să zic. Na. Nimic altceva. Apropo de bani, verific mesajele toate, toate, toate, dragi prieteni, și după aceea punem pe listă toți cei care au dat răspunsurile corecte și tragem la sort un câștigător, că deja e și 7 minute. 10 și 7 și noi ne grăbim, pentru că dimineața graba nu strică treaba. Te-am spus unei ascultătoare că n-am reușit să o enervez. Zice că azi nu. Oh, asta e o nereușită, prieteni. Este nereușită a prezentatorului de radio. Na. Zice că n-am enervat-o azi. Slab, dar slab de tot. Na, trebuie să recunoaștem asta public. M-am prezentat slab astăzi. Zice ascultătoarea noastră, da, și cum se potrivește asta cu filozofia creștină, că ziceai de sărbătoarea cu Sfânta Parascheva. Nu eu, ascultătorii ziceau. Cum vine asta să enervezi aproapele? Cum vine? Eu sunt un păcătos 100%. Eu sunt în rău. Am zis-o de atâtea ori, am recunoscut. Un rău. Da, păcătos sunt eu. Doamne, recunosc, mă spovedesc aici la radio. Deși ar trebui să mă spovedesc în altă parte, da. Da, acum dacă m-ai întrebat, eu ți-am răspuns, dar cred că știai că sunt rău. Știai că nu sunt ceea ce trebuie. Este? Hai, bună dimineața! Uite, domne, că a dat și Dorin răspunsul corect, domne, la 10 și 7 minute. Bravo, Dorin! Pe ultima sută de metri. Bravo, bravo, bravo! A venit și prietena noastră, Carmen Laura, pe ultima sută și așa mai departe. Vă mai las 2-3 minute? Na, hai, să vă mai las. Hai, treacă de la noi. Acum mai rămânem și voi suplimentară de 3 minute. Sper să reușesc să verific toate mesajele, dar o să reușim. Cum dublezi banii? Foarte important. Povestea cu banii. Cum îi dublezi? Te rog să ne spui și nouă, ca să fii mai liniștiți un piculeț. Money, money, money, money, money, money, banii, că ăștia ne, ne, ne, ne, ne, ne,

adevărat. Degeaba ziceți voi că aia că ai l-altă. Hai bă, nu se iubește fata deosebit. O duci la sovata, cum vă zic de atâtea ori, tot uitați de sovata. Tot uitați de sovata. O duci la sovata. O duci unde? La Odorheiu Secuiesc. De ce nu? De ce nu? Na, înțelegi? Altfel e când sunt bani. Degeaba ziceți voi că aia că ai l-altă. Hai, hai, hai, Money to Time to Mention. Bun remixul și am un pic de rezolvat aici cu ascultătorii. Să trecem pe listă, să organizăm, să scriem frumos. Bine, cu puțin tel răbdare, că aflăm despre ce e vorba imediat. Salutăm pe prietenii de la MAFCOM, colaboratorii și prietenii noștri. Tot anul au fost cu noi, le mulțumim foarte mult. Și spor la treabă acolo pe Bulevardul Muncii numărul 16, site-ul lor, scule și echipamente.ro. Peste 20.000 de articole acolo pe site. Ai de unde alege. Ai firmă? Acolo te duci, prietene. Ai nevoie de scule. Dar și

0: Dar mulțumim, Sergiu și Cezar, ați auzit răspunsul corect din partea celor mai tineri prieteni ai noștri.
1: Stefan, eu sunt Cezar de la Cluj și răspunsul la ghicitare este... Îi pui în fața unei oglinzi.

primit-o? Bun, bun, bun, dar e mai mare decât fata. Da, au câștigat aici, da, da, da, da, da. Când la 7-8 i-am pus să cânte pe prietenii noștri. Mulțumim frumos, Adi S, să trăiești. Mulțumim frumos, asta e, trebuie să tragem la sorți, dragi prieteni. Acuș, mă bucur că sunt foarte multe mesaje. Aici pe 0734-407-407 vă zic de fiecare dată lucrul acesta. Emil V, mai ești cu noi, omule? Bună dimineața, bună dimineața! Să-ți fie bine, neapărat foarte bine, așa că rămâi în continuare cu noi. Na bun, ce facem acum? Cum facem? Ce premii dăm aici de dimineață? Cum rezolvăm? Păi avem așa, avem o cană, Musa de dimineață în Apoca FM, avem de asemenea un tricou, Musa de dimineață în Apoca FM, v-am spus că o să facem și de-alea Apollo, cu guler. Puțin tică răbdare. Și de asemenea, dragi prieteni, vă trimitem la Arieșeni, la pensiunea 3 Brazi, județul Alba. Foarte frumos. Ceea ce e frumos acolo e că sunt oamenii foarte primitori. Dar foarte primitori. Așa că pensiunea 3 Brazi, Arieșeni, tricou și de asemenea cană. Musa de dimineață în Apoca FM. Ok? Bun. Ce dacă e miercuri? Nu putem să vă trimitem într-un city break? Mulțumim frumos, bună dimineața. Cine câștigă? Tragem la sorți acum, am verificat toate mesajele. Virgil D. D. Virgil D. Virgil D. Să trăiască la mulți ani. Și vouă de asemenea mulțumiri, dragi prieteni, pentru că ați fost și astăzi cu noi și ați fost foarte activi. Mulțumim frumos. Dacă nu am reușit să vă enervez, îmi pare rău. Na, că am încercat încă de la 7 până la ora asta. Văd că sunt ascultători pe care n-am reușit să-i enervez și plec puțin dezamăgit din emisiune. Na. Da, promit că mâine o să fiu mult mai implicat aici la Musa de dimineață. Ștefana Lucoroian sunt. Vă mulțumesc, vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii, prieteni, rămâneți cu radioul orașului nostru pentru că merită. Bine și numai bine să aveți, da? Așa să fie.

0: și ziua de miercuri, 14 octombrie, jumătatea lunii aproape. Dacă ne uităm pe calendar, ce constatăm? Că acu și ca bate la ușă și luna cadourilor. Însă până atunci mai e timp să ne facem recensământul monezilor. Deocamdată zic să ne bucurăm de muzică de aici și acum. Grațiela Ionescu sunt și vă salut pe toți!
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
1: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj 100%.
5: Hey guys, this is Betty Kell and you're listening

0: apropie și iată că încep recomandările pentru sporturile de iarnă, recomandări în ceea ce privește stațiunile montane. O stațiune din România este recomandată de presa străină pentru schi. Poiana Brașov este inclusă într-o selecție de stațiuni europene unde turiștii pot schia fără să cheltuiască, la fel de mult ca în marile destinații din Alpi. Într-adevăr că mulți se plâng că la noi este scump, dar să vedeți voi pe la alții ce este jale mare pe de vale, că nu-ți vine să o mai iei la vale pe schiuri. Stațiunea de lângă Brașov oferă pârtii pentru diferite niveluri de experiență, instalații moderne de transport pe cablu și acces la atracțiile unuia dintre cele mai cunoscute orașe turistice din țară. Poiana Brașov, așadar, este o alternativă pentru cei care caută o vacanță de schi la un buget mai redus. Și putem deja să ne planificăm vacanțele pentru iarnă, ca să prindem și prețuri mai accesibile, că se știe, dacă îți faci vacanța din timp, ai preț mai bun, însă nu știm dacă prindem zăpadă, e cam cu duș întors. Așa că unii dintre noi preferă să rămână pe ultima sută de metri, cum s-a anunțat zăpadă, op și noi!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat oficial că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista viitorului cabinet de miniștri. Anunțul vine după două zile intense de consultări cu toate formațiunile politice, negocieri în care Niculescu promite că va cântări cu atenție toate formulele posibile pentru a asigura un executiv stabil. Miza este însă uriașă, iar în culise se vorbește deja despre un scenariu de criză majoră. Deși unele analize arată că viitorul guvern are șanse de peste 50% să treacă de votul parlamentar, Palatul Cotroceni își pregătește deja planul de rezervă. Surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă pentru a învesti noul guvern. Situația este extrem de tensionată, mai ales că presiunea crește din toate direcțiile. Sistemul medical avertizează că se află în risc de colaps în lipsa unei rectificări bugetare urgente, iar Fondul Monetar Internațional a înrăutățit prognoza economică pentru România. Clujul stabilește un nou record absolut. Proprietarii de apartamente cer prețuri din ce în ce mai mari, iar județul Cluj rămâne de departe cel mai scump pol imobiliar din țară. Potrivit celui mai recent studiu, locuințele din inima Transilvaniei s-au scumpit cu peste 13% în ultimul an. Asta înseamnă că o persoană care vrea să cumpere un apartament în Cluj-Napoca trebuie să scoată din buzunar peste 3.100 de euro pentru fiecare metru pătrat. Creșteri mari avem însă la nivelul întregii țări. România a înregistrat o explozie a prețurilor la apartamente de peste 14%, fiind pe primul loc la scumpiri dintre toate statele europene analizate în raport. Dacă tragem linie, media națională a ajuns la aproape 1920 de euro pe metru pătrat. În topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, după Cluj, urmează Brașovul cu peste 2150 de euro pe metru pătrat și Bucureștiul, unde media a depășit 2000 de euro. Capitala și-a însă revanșa la chirii, fiind cea mai scumpă din țară, urmată îndeaproape tot de Cluj-Napoca. Românii sunt printre cei mai sceptici cetățeni din Europa atunci când vine vorba despre o integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Datele unui sondaj de ultimă oră realizat la nivelul întregului bloc comunitar arată o prăbușire a entuziasmului față de extinderea Uniunii. În timp ce peste 80% dintre ucraineni își doresc ca țara lor să adere în următorii ani, realitatea din cancelarele europene și din rândul populației arată complet diferit. Peste jumătate dintre cetățenii europeni, mai exact 53%, se opun categoric unui proces rapid de aderare. Cei mai mari sceptici din toată Uniunea Europeană sunt nemții și românii. La polul opus, singurii care mai cred cu tărie într-o integrare rapidă sunt suedezii. În Suedia se înregistrează cel mai mare val de simpatie, cu o susținere de aproape 70%.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hey, this is Gabby Flavor.
5: This is Leonik from Tanzania.
6: This is 81 here, and you're listening to our

lumea cu susul în jos. Iată o reformă propusă în această săptămână de guvernul din Danemarca. Le va permite profesorilor, începând din august anul viitor, să imobilizeze fizic elevii pentru a-i îndepărta din clasă dacă perturbă desfășurarea orelor. Măsura presupune să țină un elev, să-l imobilizeze sau să-l ducă într-o altă încăpere împotriva voinței sale. În prezent, profesorii pot recurge la forță doar dacă un elev reprezintă un pericol pentru sine, pentru alte persoane sau pentru bunurile școlii. Iată, la aflarea acestei vești, parcă ne întoarcem așa în timp, nu știu ce să zic, însă norocoși sunt elevii de acolo care, la vară, gata, ies de pe băncile școlii.

un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale, cel mai amplu proiect de regenerare

bărbați se plâng de o simplă răceală, alții vor avea curajul chiar să intre și în sala de nașteri să vadă și ei ce chinuri, ce jale au mămicile, viitoarele mămici. Vestea că mamele ar putea avea dreptul să fie însoțite în sala de nașteri de o persoană apropiată a fost primită cu entuziasm de paciente și medici deopotrivă. Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin această experiență. În prezent, puține maternități de stat oferă această posibilitate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen. Așadar, viitorii tătici să se înarmeze cu puțin curaj și să ia parte acolo la naștere, nu doar să

0: locațiile exclusiviste costă. Un constanțean, un șofer care a intrat cu mașina pe plaja Cap Aurora a fost amendat cu 10.000 de lei. A vrut el să facă cine știe ce selfie-uri instagramabile. Hai că povestesc despre asta în câteva minute. Rămâneți cu mine, Grațiela sunt, volumul sus!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

mașina pe plajă și a fost filmat de persoanele aflate în zonă. Imaginile au ajuns în mediul online și a primit o amendă de 10.000 de lei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Constanța. Șoferul amendat a intrat cu autoturismul pe plajă până aproape de mare, în stațiunea Cap Aurora, iar imaginile au fost postate online, provocând reacții dezaprobatoare din partea internauților, care probabil că nu au acest curaj să meargă până în buza mării. Hai cu muzică, rămâneți cu mine!

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

Ia auziți, există două zodii care au noroc la bani până la jumătatea lunii noiembrie. După aceea ce? Dumnezeu cu mila, ce oportunități neașteptate pot apărea în viața lor. Și aflăm așa că Fecioara este prima. Pentru nativii din această zodie, perioada aceasta pune accent pe echilibrul financiar și pe recunoașterea valorii personale. Potrivit astrologilor, lucrurile nu au evoluat în direcția dorită în ceea ce privește cariera, veniturile sau investițiile, iar acum ar fi momentul să identifice ce trebuie schimbat. Și pentru balanțe, retrogradarea lui Venus are o semnificație aparte, deoarece este planeta care le guvernează zodia. Potrivit astrologilor, tranzitul pune accentul pe obiectivele personale, valorile și deciziile care le pot influența viitorul financiar. Până la jumătatea lunii noiembrie, acești nativi ar putea reflecta mai mult asupra direcției profesionale.

Așadar, și prin urmare, am ajuns și la o întrebare. Mâine veți fi tot cu mine, oare, aici, de la Ceașoara? Cu siguranță, da, pentru că știți, am muzică bună pregătită în fiecare zi și informații interesante. Așa că eu, Grațiela Ionescu, vă aștept și maniana. Până atunci, pupici tuturor! Bye, bye!

0: de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Napoca FM.
4: Your number one hit music station.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat oficial că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista viitorului cabinet de miniștri. Anunțul vine după două zile intense de consultări cu toate formațiunile politice, negocieri în care Niculescu promite că va cântări cu atenție toate formulele posibile pentru a asigura un executiv stabil. Miza este însă uriașă, iar în culise se vorbește deja despre un scenariu de criză majoră. Deși unele analize arată că viitorul guvern are șanse de peste 50% să treacă de votul parlamentar, Palatul Cotroceni își pregătește deja planul de rezervă. Surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă pentru a învesti noul guvern. Situația este extrem de tensionată, mai ales că presiunea crește din toate direcțiile. Sistemul medical avertizează că se află în risc de colaps în lipsa unei rectificări bugetare urgente, iar Fondul Monetar Internațional a înrăutățit prognoza economică pentru România. Clujul stabilește un nou record absolut. Proprietarii de apartamente cer prețuri din ce în ce mai mari, iar județul Cluj rămâne de departe cel mai scump pol imobiliar din țară. Potrivit celui mai recent studiu, locuințele din inima Transilvaniei s-au scumpit cu peste 13% în ultimul an. Asta înseamnă că o persoană care vrea să cumpere un apartament în Cluj-Napoca trebuie să scoată din buzunar peste 3.100 de euro pentru fiecare metru pătrat. Creșteri mari avem însă la nivelul întregii țări. România a înregistrat o explozie a prețurilor la apartamente de peste 14%, fiind pe primul loc la scumpiri dintre toate statele europene analizate în raport. Dacă tragem linie, media națională a ajuns la aproape 1920 de euro pe metru pătrat. În topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, după Cluj urmează Brașovul, cu peste 2150 de euro pe metru pătrat, și Bucureștiul, unde media a depășit 2000 de euro. Capitala și a însă revanșa la chirii, fiind cea mai scumpă din țară, urmată îndeaproape tot de Cluj-Napoca. Românii sunt printre cei mai sceptici cetățeni din Europa atunci când vine vorba despre o integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Datele unui sondaj de ultimă oră realizat la nivelul întregului bloc comunitar arată o prăbușire a entuziasmului față de extinderea Uniunii. În timp ce peste 80% dintre ucraineni își doresc ca țara lor să adere în următorii ani, realitatea din cancelarele europene și din rândul populației arată complet diferit. Peste jumătate dintre cetățenii europeni, mai exact 53%, se opun categoric unui proces rapid de aderare. Cei mai mari sceptici din toată Uniunea Europeană sunt nemții și românii. La polul opus, singurii care mai cred cu tărie într-o integrare rapidă sunt suedezii. În Suedia se înregistrează cel mai mare val de simpatie, cu o susținere de aproape 70%.

0: mijloc de săptămână, un moment bun să mai schimbăm ritmul, să lăsăm grijile deoparte pentru câteva ore și să ne bucurăm de muzică și, bineînțeles, de poveștile care ne aduc împreună. Indiferent cât de aglomerată îți este ziua, sper să găsești un echilibru și energie bună aici, alături de mine. Ramona Urgiu mă sunt, te salut și te invit în următoarele ceasuri să ne bucurăm de cea mai bună muzică. Ziua bună!
1: Cars Fest Florești, expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun

O insulă privată de 110 hectare situată în nordul Scoției este scoasă la vânzare pentru aproximativ 400.000 de euro, preț comparabil cu cel al unui apartament de 40 de metri pătrați în Paris. Insula Hildas este accesibilă doar cu barca și dispune de două locuri cu apă dulce și o căsuță tradițională din piatră. Pe insulă se mai păstrează urme ale unei mici căi ferate folosite pentru transportul granitului către port, de unde era exportat în Australia. În 2020, un aventurier și câinele său au trecut 3 luni pe insulă în timpul pandemiei. La banii aceștia ai propria insulă și multă liniște, dar dacă uiți să cumperi pâine, s-ar putea să ai parte de o expediție.

0: atrage tot mai mulți turiști străini, însă românii au ales mai rar vacanțele în țară în primele 8 luni ale anului. Aproape 94.000 de turiști spanioli au vizitat România, iar Spania ocupă locul 8 în clasamentul țărilor de proveniență a vizitatorilor străini. Cei mai mulți turiști au ales Bucureștiul și orașele reședință de județ, urmate de stațiunile montane. Pentru a promova țara, Ministerul Turismului participă la un târg de profil la Varșovia, iar la Sevilla circulă un tramvai decorat cu imagini ale unor atracții românești. Se pare că România își face reclamă până și pe șine, poate așa ne convinge și pe noi să ne petrecem vacanțele acasă!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduros de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

admiterea la liceele vocaționale ar putea avea reguli noi în 2027, potrivit unui proiect pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care aleg muzica, dansul sau arta actorului, media de admitere ar urma să fie calculată prin împărțirea egală a notei de la probele de aptitudini și a mediei de la evaluarea națională. Pentru profilul teologic, proiectul propune ca evaluarea națională să aibă o pondere de 75%, iar probele de aptitudini de 25%. Calendarul propus prevede înscrieri între 19 și 21 mai 2027, probe între 24 și 28 mai și afișarea rezultatelor pe 31 mai. Cu atâtea formule de calcul, elevii s-ar putea să aibă nevoie de meditații la matematică înainte să afle la ce liceu intră.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag? Sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitori chiriași. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
2: So much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

Timpul tratamentului cu antibiotice poate afecta flora intestinală, potrivit unui studiu recent. Cercetătorii au observat că pacienții care consumau mai multe dulciuri aveau o diversitate mai redusă a bacteriilor benefice. Fiecare 100 de grame de zahăr consumate în cele 48 de ore dinaintea tratamentului au fost asociate cu o scădere de 21% a diversității microbiene. Asocierea dintre zahăr și antibiotice poate favoriza și dezvoltarea unor bacterii periculoase care provoacă infecții grave. Se pare că atunci când iei antibiotice, dulciurile îți îndulcesc ziua, dar flora intestinală nu prea se

0: un adolescent care a renunțat la facultate pentru a face cu prosoape speciale și care a ajuns la venituri anuale de sute de mii de lire sterline. Aflăm și cum se poziționează România în domeniul construcțiilor rezidențiale cu un ritm de construire raportat la populație comparabil cu cel din Germania și peste cel din Cehia. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Napoca FM,
5: your number one hit music station.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat oficial că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista viitorului cabinet de miniștri. Anunțul vine după două zile intense de consultări cu toate formațiunile politice, negocieri în care Niculescu promite că va cântări cu atenție toate formulele posibile pentru a asigura un executiv stabil. Miza este însă uriașă, iar în culise se vorbește deja despre un scenariu de criză majoră. Deși unele analize arată că viitorul guvern are șanse de peste 50% să treacă de votul parlamentar, Palatul Cotroceni își pregătește deja planul de rezervă. Surse politice afirmă că președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă pentru a învesti noul guvern. Situația este extrem de tensionată, mai ales că presiunea crește din toate direcțiile. Sistemul medical avertizează că se află în risc de colaps în lipsa unei rectificări bugetare urgente, iar Fondul Monetar Internațional a înrăutățit prognoza economică pentru România. Clujul stabilește un nou record absolut. Proprietarii de apartamente cer prețuri din ce în ce mai mari, iar județul Cluj rămâne de departe cel mai scump pol imobiliar din țară. Potrivit celui mai recent studiu, locuințele din inima Transilvaniei s-au scumpit cu peste 13% în ultimul an. Asta înseamnă că o persoană care vrea să cumpere un apartament în Cluj-Napoca trebuie să scoată din buzunar peste 3.100 de euro pentru fiecare metru pătrat. Creșteri mari avem însă la nivelul întregii țări. România a înregistrat o explozie a prețurilor la apartamente de peste 14%, fiind pe primul loc la scumpiri dintre toate statele europene analizate în raport. Dacă tragem linie, media națională a ajuns la aproape 1920 de euro pe metru pătrat. În topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, după Cluj urmează Brașovul, cu peste 2150 de euro pe metru pătrat, și Bucureștiul, unde media a depășit 2000 de euro. Capitala și-a însă revanșa la chirii, fiind cea mai scumpă din țară, urmată îndeaproape tot de Cluj-Napoca. Românii sunt printre cei mai sceptici cetățeni din Europa atunci când vine vorba despre o integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Datele unui sondaj de ultimă oră realizat la nivelul întregului bloc comunitar arată o prăbușire a entuziasmului față de extinderea Uniunii. În timp ce peste 80% dintre ucraineni își doresc ca țara lor să adere în următorii ani, realitatea din cancelarele europene și din rândul populației arată complet diferit. Peste jumătate dintre cetățenii europeni, mai exact 53%, se opun categoric unui proces rapid de aderare. Cei mai mari sceptici din toată Uniunea Europeană sunt nemții și românii. La polul opus, singurii care mai cred cu tărie într-o integrare rapidă sunt suedezii. În Suedia se înregistrează cel mai mare val de simpatie, cu o susținere de aproape 70%.
2: Napoca FM. Hey, this is Sunsets and you're listening to our new song.

afacere cu prosoape speciale care oferă rapid senzații de răcorire sau căldură. Ideea i-a venit în 2023, la doar 16 ani, când a început să lucreze la produs chiar în dormitorul său. Prosoapele sunt fabricate din poliester și trebuie umezite, stoarse și agitate în aer înainte de utilizare. Succesul a venit rapid, iar anul trecut tânărul a câștigat un concurs internațional de antreprenoriat, obținând premiul de aproximativ 150.000 de lire sterline. În prezent, afacerea sa generează venituri anuale de aproximativ 750.000 de lire sterline. Se pare că unii adolescenți își fac temele pentru școală, iar alții își fac temele

Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente

Mă reîntorc la tine cu mare bucurie și cu mare drag pentru primele mesaje venite pe WhatsApp, aici unde ne salută Ana Maria, o zi minunată, ne spune și Dragoș, iar cineva spune: Vasi, părinții mei sunt din Brăila și cumva atunci când am auzit știrea, mă întrebam ce i-o fi apucat, domnule, pe cei de acolo de au făcut treaba asta. Pentru știrea pe care am comentat-o mai devreme cu acea instalație sofisticată de iluminat, o trecere de pietoni pe care nu o folosește nimeni. Da, să fac investiții și dacă stăm să căutăm, în mod sigur mai găsim orașe, județe în care se cheltuie niște bani doar așa ca să fie cheltuiți. Mersi tare frumos de mesaj, zi excelentă de miercuri în continuare, la Napoca FM continuăm să ne bucurăm de muzică faină și de energie minunată aici pe 102.2 și pe napocafm.ro. Ne auzim acuși!

0: Salutare din nou cu tine, tot Lana Poca FM pe 102.2. Bineînțeles, pentru finalul de primă oră. Final de primă oră de emisiune, ora 17 ne face cu ochiul. Iar noi continuăm să ne simțim bine în ziua asta cu tot felul de muzici interesante, cu tot felul de știruțe. Asta ne așteaptă și în ora a doua, astăzi într-o zi de 14 octombrie 2026. Vase sunt și dăm înainte cu bună dispoziție. Iar Lana Poca FM ne blocăm în FM și facem să treacă mai frumos ziua asta de miercuri.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

0: Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: This is Napoca. Napoca FM.

Oameni dragi, tot la voi mă întorc, bineînțeles, cu startul de ora a doua, start de oră cu numărul 2 de blocat în FM, Vasi sunt eu. Ce facem noi ora asta? Păi, mai vorbim în continuare despre ce se mai întâmplă prin lume. Dacă ora trecută am avut o știre din Brăila, ora asta o să mergem un pic mai departe, în China, acolo unde un cetățean care poate candida cu succes la titlul de cel mai neinspirat cetățean al anului 2026, a decis să-și organizeze în aceeași zi și nunta, dar și botezul copilului pe care l-avea cu o altă femeie. Bă, cât de genial e asta. Comentăm subiectul pentru că, vă dați seama, s-a produs un mare scandal. Avem și muzică bună, bineînțeles, iar pe voi vă aștept cu mesaje la 0734 407 407. Stați cu mine, continuă blocat în FM.

0: ce informație interesantă am găsit eu pentru dumneavoastră. O să mergem în China, acolo unde un om s-a jocat cu focul și din păcate s-a ars, în sensul că a organizat una dintre cele mai dubioase petreceri ale ultimilor ani. Scandal așadar la un hotel din China, după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat în aceeași zi și în același loc nunta și botezul copilului pe care l-are cu o altă femeie. În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus, mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră. Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite. Presa locală a numit treaba asta de cea mai haotică organizare de evenimente anului în China. Poliția a fost nevoită să intervină, să trimită mai multe echipaje, pentru că oamenii s-au luat la bătaie. Acum, sigur, din punct de vedere practic, omul a crezut că va reuși, că nu se vor amesteca cele două evenimente. Dom'le, asta e, trebuie să fii prezent în ambele ocazii. Doar că nu i-a ieșit, v-am zis, s-a jucat cu focul și nu i-a prea ieșit. Sigur, s-a inspirat de undeva, dintr-un film, sau dacă nu s-a inspirat, cu siguranță se va face un film după toată treaba asta.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada bibliotecii numărul 10.
4: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

Mă reîntorc la voi cu alte mesaje, bineînțeles, la 0734 407 407. George ne salută, zi bună, Vasi, iar Roxana ne trimite inimioare și pupici. Mulțumim tare mult pentru mesaje, mai sunt și alte gânduri venite de la voi. Vreau să vă salut pe toți, indiferent de unde ne ascultați și pe unde v-ați afla. Și să vă mulțumesc că, uite, ați ales să ne fiți aproape și în ziua asta de 14 octombrie. Eu sunt Vasi Capra, îi dăm înainte cu atmosfera faină de Blocat în FM într-un mijloc de săptămână. Să fie cât mai fain mijlocul ăsta de săptămână, vă doresc. Ne întoarcem îndată.

0: weekend, dragi, și iată, tot aici sunt cu voi, tot la Napoca FM, bineînțeles, pentru finalul de ora a doua, ora cu numărul 2, care se încheie în câteva clipe, dar și după ora 18, după ora 6, voi fi tot aici alături de voi, indiferent pe unde v-ați afla voi, într-o zi de octombrie, o tomnatecă, dar în continuare frumoasă atmosferă, chiar dacă un pic mai răcoroasă, na, totuși e jumătatea lui octombrie. Cred că mâine sau poimâine am putea spune așa că e jumătatea calendaristică a toamnei, nu? Da, așa ar veni. Bine, eu deja mă gândesc ce fac de Revelion, ca să vedeți cum e timpul ăsta, domnule, cum e. Ora viitoare, revin la voi după fix, bineînțeles. Stați cu mine, continuă blocat în FM.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down, let's get down business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

Reîntoarcem, prieteni dragi, cu startul de oră, cu numărul 3, ora 18 și vreo câteva clipe, atât cât arată ceasurile. În continuare avem la Napoca FM, bineînțeles, subiecte interesante. O să mergem în Statele Unite ale Americii, acolo unde un pastor român a înșelat, din păcate, mulți oameni cu foarte mulți bani, să vedeți că treaba e destul de serioasă, zicându-le acestora că sunt posedați dacă își cereau banii înapoi. Șantaj emoțional, dar un pic mai mult de atât. O să comentăm subiectul acesta. Tot ora asta vin și datele meteo locale. Aflăm cum va fi vremea pe la noi, prin Cluj. Și, evident, hituri faine ți le pregătesc în dată. Pe 102.12 napocafm.ro. Continuăm să rămânem locali.

0: da, un subiect care nu mi se pare neapărat foarte amuzant, dar pe care am decis să-l comentăm așa puțin la radio. O să mergem în Statele Unite ale Americii și fac o mică paranteză. Văd și eu de o vreme încoace foarte multe videoclipuri pe internet despre pastori care debitează o grămadă de lucruri. Da, liderii unor facțiuni religioase, lideri din ăștia spirituali, păstori care ar trebui să ne îndrume către ceva bun din diferite culte religioase, care, din păcate, uită că au în față niște microfoane și că se adresează în public și că înregistrările alea pot ajunge, pot ajunge în public. Și, din păcate, da, vorbim despre pastori români ai unor culte care transmit mesaje extremiste, de la misoginie până la, eu știu, îndemnuri din astea de a subjuga, de exemplu, femeia sau de a renunța la lucruri absolut normale și banale care n-au nicio legătură cu credința sau cu necredința. Ei, uite, un astfel de pastor român care a mers mai departe de atât, domnul Cristian Popescu pe numele său, cetățean român în vârstă de 46 de ani, stabilit în localitatea Battle, din statul american Washington, și pastor al congregației creștine Pasiune pentru Hristos din Kirkland, a fost pus sub acuzare de un tribunal federal din Seattle, tribunalul districtual din Seattle. Românul este cercetat de autoritățile americane într-un dosar de fraudă electronică și spălare de bani, fiind acuzat că a orchestrat o schemă financiară prin care a atras peste 13 milioane de dolari de la Enoriaș și alți investitori. Omul a culminat spunând că cei care își cer banii înapoi sunt, de fapt, posedați. Ia uite, bă, frate, ce interesant. Bineînțeles că o vină mare o au și cei care au participat la toată schema asta și care, cumva, au uitat proverbul vechi românesc: nu-i prost cine dă, nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Asta e toată schema. În rest, da, e urât, foarte urât.
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
3: În orașul

0: Cum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector

0: Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946. We're your number one.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat oficial că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista viitorului cabinet de miniștri. Anunțul vine după două zile intense de consultări cu toate formațiunile politice, negocieri în care Niculescu promite că va cântări cu atenție toate formulele posibile pentru a asigura un executiv stabil. Miza este însă uriașă, iar în culise se vorbește deja despre un scenariu de criză majoră. Deși unele analize arată că viitorul guvern are șanse de peste 50% să treacă de votul parlamentar, Palatul Cotroceni își pregătește deja planul de rezervă. Surse politice afirmă că președintele Nicu Șordan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care partidele nu vor reuși să strângă o majoritate solidă pentru a învesti noul guvern. Situația este extrem de tensionată, mai ales că presiunea crește din toate direcțiile. Sistemul medical avertizează că se află în risc de colaps în lipsa unei rectificări bugetare urgente, iar Fondul Monetar Internațional a înrăutățit prognoza economică pentru România. Clujul stabilește un nou record absolut. Proprietarii de apartamente cer prețuri din ce în ce mai mari, iar județul Cluj rămâne de departe cel mai scump pol imobiliar din țară. Potrivit celui mai recent studiu, locuințele din inima Transilvaniei s-au scumpit cu peste 13% în ultimul an. Asta înseamnă că o persoană care vrea să cumpere un apartament în Cluj-Napoca trebuie să scoată din buzunar peste 3.100 de euro pentru fiecare metru pătrat. Creșteri mari avem însă la nivelul întregii țări. România a înregistrat o explozie a prețurilor la apartamente de peste 14%, fiind pe primul loc la scumpiri dintre toate statele europene analizate în raport. Dacă tragem linie, media națională a ajuns la aproape 1920 de euro pe metru pătrat. În topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe, după Cluj, urmează Brașovul cu peste 2150 de euro pe metru pătrat și Bucureștiul, unde media a depășit 2000 de euro. Capitala și-a însă revanșa la chirii, fiind cea mai scumpă din țară, urmată îndeaproape tot de Cluj-Napoca. Românii sunt printre cei mai sceptici cetățeni din Europa atunci când vine vorba despre o integrare accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană. Datele unui sondaj de ultimă oră realizat la nivelul întregului bloc comunitar arată o prăbușire a entuziasmului față de extinderea Uniunii. În timp ce peste 80% dintre ucraineni își doresc ca țara lor să adere în următorii ani, realitatea din cancelarele europene și din rândul populației arată complet diferit. Peste jumătate dintre cetățenii europeni, mai exact 53%, se opun categoric unui proces rapid de aderare. Cei mai mari sceptici din toată Uniunea Europeană sunt nemții și românii. La polul opus, singurii care mai cred cu tărie într-o integrare rapidă sunt suedezii. În Suedia se înregistrează cel mai mare val de simpatie, cu o susținere de aproape 70%.
0: This is Napoca. Napoca FM.

Informațiile meteo. Vorbim despre vreme și aflăm ce se întâmplă pe la Cluj. Păi am avut parte de o temperatură un picuț mai ridicată decât cea de ieri, 14-15 grade și cer senin, un pic de soare așa de octombrie, bineînțeles, care ne-a bucurat astăzi. Cerul senin continuă să ne încânte, vor mai fi ceva norișor pe parcursul țării, dar nu mulți și nu vor aduce precipitații. Temperatura minimă 6 grade, relativ răcorică dacă vrei să ieși pe afară pe parcursul acestei nopți. Cam atât deocamdată despre vreme, rămâi cu mine, Blocat FM, continuăm.

0: Reîntoarcem, prieteni dragi, iată, tot grăim noi despre una despre alta. Se face ora 7 imediat și se simte treaba asta. E seară, e toamnă, e octombrie, jumătate de octombrie. Mă rog, 14 octombrie prin calendare. Vasica Prăsunt eu și vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Mâine ne auzim în aceeași formulă, tot de la 4 după amiază și tot aici pe 102.2. Să aveți grijă de voi, să fiți bine, să fiți cu minței și să ascultați Napoca FM. Iar mâine, spuneam, ne auzim în aceeași formulă cu mare, mare bucurie. Gata, să fie bine! Hai cu muzică bună, cu playlisturile pe care ți le-au pregătit colegii mei. Locatel FM se încheie aici, doar până mâine la 4. Te-am pupat, pa!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloas de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra, Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
2: Hit Music Station.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.